0: Сперк куси анист. Этот биточек кутипов не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет. Да еще как.
1: Разбухло.
2: Скоро высовывает.
3: Бам-па-пали-пали, тики-так, трали-вали. Бам-па-пали-пали, тики-так, трали-вали. Бам-па-пали-пали, тики-так, трали-вали. Бам-па-пали-пали, тики-так, трали-вали. Бам-па-пали-пали, тики-так, трали-вали. Бам-па-пали-пали, тики-так, трали-вали.
4: Ivon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginuen hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, grabatzen edo beden videoklipa bat badu, Olisnaia perkusia deitzen den zatia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten duzue, Janus Lester zuzenean ikusi balima duzue, unekin jotzen du ere pianoa, neska unek, idekuskulatuak, eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu duen lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere unen onduan. Garazi esnauraren lan berri untako kantua proposatzen dauzaten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsan Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Edera da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoan bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren goita batean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izanen duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen godez deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak Goddess deitzen den kantu berri hau eldorra du diskoan atzemaiten alduzue, belgikarrak izanen dira beraz, biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Zubetik atuta bota!
0: Adi! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzin hor argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor ama irukantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu, bizpairu gauzan arrasten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Eitikatzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua antzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena errana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilorik gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abete berria, tazak, gara garaia eta
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan Adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute Adult DVD.

Adult DVD hemen Lidzeko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu horako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikusteko da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituztet zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen itzalen artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek orkesten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat! Let's go
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Down-eko kantaria, funtsian unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morelo, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

Kasketa bat buruan beti, gure Tom Morelok badu inspirazioa oraino, Red Jenkins the Machineko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knikap gomitatu du ere, Bertuz punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantuz osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkaragurtua entzien horretara zen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira Suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu diskontatik. Bada horako film labur gixako bat, honen orkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearen adugu eta Suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Slow for me.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia, 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Apurtu Euskal Herria eskatzeko bai dadile hip hoparekin tirokatuz selektatik

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixo irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago, bertsolari.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Libertad.
1: Gose kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

izan da, eta bai ni hasikera batean nintzen egon, lehenengo epean, hauekin, baina gero tokera sartu nintzen, 2019an, eta ordutik ona, ba, Eurekaz diska barriak eukidu guz bilakaerak, soinu barriak sartu duguz, bebai, eta beti, ba, bueno, disko batetik bestera gauzak barrizten, eta sormenari, ba, leku gehiena, ba, sormenari usten. Orduan hori da apur bat nire ibilbidea. Izenari erreparatuz, ba, berez golpe asko dekon hitz bat uste dugu dala, apur bat sartzen dala harin, tok, berez, ba, bueno, esan nahi asko esaten dabe, bat astorno obsesio kompulsibo dala, eta baina, bueno, guk, berez, izena deko gustoko eta horregatik jarri gendun, eta definitu, ba, berez laguntalde bat, badinotena, komunean edo aman komunean deko guzena gusto asko, egunerokoan bere herri bardinekoa garela, eta horrek asko errazten dugu bai, ensaiorako, eta, bueno, nik uste dut, ba, hori igual proiektatzen dala bebai, ba, bueno, herri bardinekoak laguna gustu asko komunean, eta alkar zaintzen badan, ba, listo, ba, badago, ja, bomba badago prest. Asi que hori da, apur bat definizioa gure taldearen hori da. Musika, bueno, a ver, ba, errezen esateko bizitzeko modu bat dala, baina, bueno, ez, berez, saiatuko naz definitzen hobeto. Niretzako musika, ba, nire bizitzan parte handi bat, eta nik nire asteko antolaketan martitzenak, eguenak, eta zapatu edirez, egun horretan alkartzen gara, eta musikagaz tokekoak, beraz, eta musikagaz dekoten, harreman gehien dekoten egunak, horre dire. Beraz, holan, ez to harin bat botateko, ba, hori izango zan. Hasikera baten hasi nintzen gitarra joten eta gero tokekoek proposatu zidatenean sartzeko eurekin, ba, bajoa tokatu zitzaidan eta errezagin zitzaidan, ze gitarra jola nintzen ez, ba, ja gauza asko hartu da nituen eta horra hasi nintzen basuarekin joten. De hecho, bajoa joten ikasi behar izen dut, hau da, bajoa talde baten zer esan gure deuen, baina askotan gitarra bate moduen joten dut, orduan da nasaburat, ba, bajista gitarrista. Orduan naztu nituen biak eta batzutan, ba, gauza melodikoak eta egiten saiatzen naz, ba, apurat gitarratik ekarrita, ezta, bajua jotearen ekintza hori edo. Hasikeran eskola batera joaten nintzen, Mungian, eta hori, ba, urtiekaz, gero nire kauz, ba, baino zutena, abestiak entzuten, eta behin tabla batzuk hartun da, ba, abesti barriak ataraten azten zara, eta gero, ja, ba, komposatzera pasatzen zara, eta ibilbide horretan, ba, ikasten dazuz tablak gehiago hartzen dazuz. Baina, bon, asko zoratu barik, oso gustoko adekot, eta berez, ba, gure ez talabe bai, hobetzen zoaz, beraz, hori da, por bat. Beti danik, ba, azkenean roka entzun izan dut txikitatik, eta azkenean, ba, igual, niri bizualen egiten zaztena zan, gitarra geratzen ziren nire zeletantzako oso txarranaz, oso txarranaz, naz, abotzan melodietarako eta geratzen naz, baina batez ere gitarra sartzen zazten lehenengo orduan, ba, hori aukeratu nuen, normalena da igual, normalean gitarra igual datortzu, enitzen izen oso ambizioso, aberez, hasta kite la flauta travesera edo, ba, ez, ba, gitarra etorri zitzaidan, ba, igual niretzako bizualen azalako, eta, ba, ba, dinot, ba, errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Baina, bueno, berez kriterio itxigaz, eh? Natural nahiko naturalki, bai. Normalean aitortzuk, gitar joleak, batzutan ekartzen duz abestiak begai apur bat landuta, eta hortik hasten gara, eta bueno, egon dira beste batzuk bebai, basu linea batetik, edo ez dakit, edo bata materia okurritzen dako melodia batetik, ba hortik hasten gara apur bat, ba, improvisatzen eta gero forma ematen, baina berez ez daukagu lan komposatzeko modus operandi konkretu bat, da, ba, bueno, alkartzen garenean, batek ideia bat dakar, eta hori desarroiatzeaz, eta batzutan estrukturatzen dugu hasikeratik, gero estruktura doa apur bat urtetan doa, beste kasu batzuetan, orduan, bai ideia melodiko, normalan ideia melodiko batetik hasita, azten gara beste elementu guztiak sartzen, baina ez dago lan, ez dago konkretuki modu bat.

Azken disko honek adibidez, deskribatzen du apur bat zerbaiten falta. Apur bat trasladatzen da hori egoera desberdinetara, baina zerbaiten faltak estrukturatzen du apur bat ideia orokorra. Baizen alda senide baten falta, beste batzutan igual historia kontatzen duena falta dala sortzen da ba historia edo, baina bueno, berez abesti guztiek egiten dabe berba zerbait bilatu edo bilaketara baten bateri buruz. Eta, ba, bilaketa bategaz berez zerbait falta da, ezta? Orduan, ba, kausa bi horiek elkartuz. Azken honetan egin duguna da, ba, bakotzak beran lana dekonez bebai eta bar, ba, jarri behartuta gauz beti data finko batzuk jartzera eta data horrekaz ba, azkenen arte joatera edo, bueno, talde guztiek nik uste dut, baina bueno. Berez, bai erabaki genuen lan potoloak gure gendula egin, bakarrik daukagu lepe bat, luzea, bakarrik daukagu bat aurretik, eta gero deskantzatu genuen apur bat, atara genuen epe laburtxo bat, eta orain gure genuen zerbait potentea egin ozta bere. Ba, bueno, prozesu bat da, ezta, eta gauza lan asko dago atzetik, baina nik uste dut ba, nahasketa guk egiten dugu dana, grabatu, nahastu eta bar, eta arduan hori bukatuta, ondino proiektu ez da bukatu, ze bizualki bebai, ba, bizualki hornitzen dugu proiektua, bideoklipekin, diskoan diseinu eta bar, orduan zehazki, kasi oindala aste bat bukatu duela proiektu hau, ze bideoklipa, azken bideoklipa aste bete, oindala aste bete urten da, eta berez, ba, bueno, hori gure esku dagoena eta gure esku ez dagoena bukatzen denean, osea, horrazten gara jotzen adibidez kontzertuak edo direktua prestatzen, hori hartzen dugu apur bat bukatutzat proiektua. Naiz eta aldi berean joan berzara gauza asko egiten, eta sentsazioa, bukatu dozun sentsazioa kostatzen da ailegatea batzutan, baina kasu honetan ailega da, azken bideoklipa bukatu dugunean. Orduan duela azte bete. Eta orain ja, hemen ja bukatutzat hartzen dugu, eta zapatuan joten dugu hemen, hasi que ja direktua prestatzera, eta hori. Nik banatzetez apurat segurtasun falta eta urduritasuna, ez da, bai batzutan alkarregaz doaz, baina segurtasuna uste dut, ba, zenbat eta gehiago jo hartzen dozula eta hori bai badala naturala, baina urduritasuna ez da kentzen, inoz bez, orduan data desbarriñak dauz, ba, dibidez hamen jotea, ba, oso berezia da, nokagun disko aurkezpena bai oso berezia da, eta gero ia neguan zehar edo joten dugunean jai desbarrinetan eta, ba, bueno, basoaz ilusinio pio bategaz, baina beste modu baten hartzen dozu, ez da, hau ba, bada zure etapa barri honen hasikera, beraz hasikeran badala markatu behar dituzu gauza asko, eta hon urduritasunak desbarrinak dira. Danak deko beran alderdi ona, eh? Zorkuntza apur bat batzutan estresantea bihurtzen da, ze, bueno, beti zaten dut zurezin zara joan komunera kakagiteko gorik espadeko zun, orduan, ba, honetarako ba, barriña da, ezta? Ez dut esaten, gaur konposatuko eta besti bat, ez, urtetan den gauza bat da, orduan, momentu estresante horiek enduta gero azten zarenean feedback hori, karo, feedbacka heldu arte denbora pasatzen da, zezuka bestia konposatzen dozu, gure arteako feedbacka dago, hori oso polita da adibidez, eta zuzenketarako preste egotea, ez da, ba, ideia hau guapo da, baina hau desarroia behar da gehiago, eta hori ondo hartzea, azkenan prozesu bat bezala ikusten dut, eta hori oso polita da, taldean musika sortzea, eta hori oso polita ikusten dut, baina, bueno, ja gero, feedback handiena da ataratzen dozunean eta jenteak zelako harrera daukan eta hori superpolitea, hori bai. Bueno, ba, alderdi burokratikoa askotan bada peñazo bat. Ba, bueno, papelak egin gauzak antolatu, data konkretu bat antolatzeko horren atzetik dagoen guztia. Hor badago urtzi za gure teknikaria lan horretan ibiltzen dala, bai guretzako lanean eta bai lanean espadan bere laguntzeko beti prest, eta bueno, berari esker be bai, ba, lortzen dugu gauza asko edo gehienak guk parte artistiko horretan gabiz, baina bueno, gero urtzik entzen dozku lan asko ba, atal burokratiko horretan, eta bueno, gero ekarpen asko egiten deuz, bai musikalkita, baina eta iritziak eta bar, baina ba, hori, txarrena, ba, urtzik egiten duen lan hori, askotan guk bere sartu behar garela lan horretan edo konstinti izan behar lan horregaz eta horrek pisu asko deko, eta lan asko.
irakasle naz, bai, lehen eskuntzako irakaslea. Sei eta amabi bitarteko, amabi urte bitarteko umeakaz. Hein handi baten bebai hori da txarrena, ba, igual momentu ezin garela bizi honetaz. Lana dagoela hor eta lanak motxila bat sortzen duela. Baina, bueno, berez, motxila hori berez desegin, oza, atal burokratiko horiek gehiago kargatzen dut igual, baina, gero, esperientzia musikalak eta motxila hori bere desegin egiten dabe, beste zentzu baten. Beraz, ba, bueno, balantze hori, ez da erresa batez behar dutegi aldetik eta, baina, bueno, berez, posik, hau, ze momentuz dagoena dau, ez dago besterik eta porgiturekin aurrera guaztopera, beraz, apretar los dientes eta aurrera. Baina, posik, super eskertuta bai. Amets bat. Ba, berez, zuk talde bat dekozunean, orain bizitzen gabizena gure dozu bizi, ezta? Ba, modu baten zein edo bestean, beti dago betzeko, beti dago, ez dakit, jente gehiagora heltzea zure musika, hori aukera beti dau, beti joan azara gehiagora, baina momentu kosatzen gabiz, eta, ba, bueno, ba, amets ez dakit deituko banu, baina berez, guk eukidogun proiektzioa edo gure espektatibak betetzen gabizela, bai, esan aldot, beraz, ba, bueno, hori esan alda, bai.

0: radiocultura.eus. Radio Cultura. .eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guacamole o muerte. Guacamolearen gerra.

0: Santa Guacama erriaren bihotzian eguzkia ateratzen da. Baina iluntasunak ez du inoiz lo egiten. Ora, mariposa del amor, aguakate pentze batian. Ilargia bezain erra, aguakate heldua bezain goxoa, eta katus tipi bat bezain inosenta.
1: Abokatu txikiak zatozte nigana, Ricardo baino gehiago maite zaituztet. Ba, nor da Ricardo? Izan honek ez dit sekulan bihotza ukitu. Bitxia.

0: Eta ona, hemen Ricardo Sangre de Toro. Erra, inuna, bular biluzik. Inoiz ezagutuko ez duen gizon baten semea. Edo, behar bada inoiz ez.
1: Señorita, pico de gallo salsa baino, distiratzuagoa zara hilar kibetean.
2: Ha? Nor zerazu, ez ezagun edera. Eta zergaitik elodidu zure atorra lehertu dela?
1: Ni? Ricardo naiz? Eta erantzunen bila nabil. Eta behar bada ere maitasuna.
2: Hai, ni abukatu imperio baten oinordeko sume bat besterik ez naiz.

0: Azkenean, irati novela bateko amudioa sortzen ari den maitasun bakoitzak. Andere zahar gaizto batek berehala mehatxatzen du. Horra, Doña Txitxarona.
1: Mariposa, nire zozolin gozoa. Zure aitaren azken testamentua. Desagertu da.
2: Zenkoa, zahaiten duzu, Doña Txitxarona?
3: Hemen norbait, gezurritan ari da.
1: Testamentuak eraiten du Mariposa 25 urte bete baino lehen eskontzen ez bada, eremua estatura itzuliko dela.
2: Baina nik, 24 urte eta 11 edabite ditut.
0: Eta bihotzen taupada, eta susmoak gora egiten duten bitartean. Norbait, nonbait, frogak desagertzen ari da. Eta itzaletan, eskulagu bat ikusten dugu, testamentua sutara botatzen.
4: Guacamolea! En

0: kere zuen testamendua. Benetan alda Ricardo berak dioena? Eta zertan ari da Doña Chicharron?
1: Guacamole gerra hasi berri da.
0: Eta izango da. Hiltzailea!
2: Radio Cultura. Eus.

0: arratz, arratza león, eta ongi etorriak bertxokora. Rudolf Binban.
1: Kaixo, arratza león.
0: Eta... Memua. Kaixo.
2: Gaur memua.
0: Bai.
2: Vale,
0: edo... Edo mamua.
2: Edo... Edo ze.
1: Mamut? Ez.
2: Agian, gaur. Gustatu zaite,
0: Ba, hemen txegaude, irurok, ez duz esan barri izena.
1: Bai, gauza barkatu. Baina, batzutan joaten zaigu, joaten zaigu.
2: Jendeak badaki, ja, hitz egiterakon jendeak badaki zintzaren.
1: Ez badaki, ba, bueno. Asmatuko du.
2: Ez du lakontzuten.
0: Eta gizuen bezala, arroz azareari eskerak Euskal Herriko txoko guztietan entzun dezakezue, dezakezue irratzaio hau, baita arrozazarea.eus webunean.
1: Eta Alabe Irratian, nola ez?
0: Nola ez.
2: Eta agian gaurko azazteko ja da, sekzio izarrera, joango gara zuzenean, edo?
1: Bai, nahiko apal ikusten...
2: Bai, bai, ez dide animoak ez daude oso goian, eta venga, ba, emango diogu kaina.

0: Hecho Noticia.
1: Ostiralean hasiko da Gipuzkoako eskolarteko txapelketa. Kaieros de una puta ez fundazioak Arartekoari, On Urkixo eta Podemosi bertsoaren kontrako gurutzadan batu daitezen galdegin die. Hala esan du, bere izena adierazi nahi izan ez duen fundazioko kideak.
2: Txitxitzaioek, nola da bertsoaldiek, kriston aurreko harmonia eta melodiak darbiltzete umen garuna jateko. Adoktrinamendu zerretz batez bertsolari listikoena txaritzen dituzten giza honetako txapelketa debekatu beharra dugu.
1: Sariketa hauek galarazi artean ba, tarteka marteka han izango dira Shut the Fuck Up fundaziokoak. Beraz, bertsozale, kontu zibili eta badazpada, etzazue bertsozale luk adiraz garri egidik, jantzi. Bertsozaietara zoaztenea meintzat.
3: Bardoak, Bizkaiko eskualdetako txapelketak, gazte sariketak eta bua, zenbat saio. Larun batean gainera, kuadrilla artekoa izango da, Araia eta Saldu Ondon.
4: Eta badator Bizkaiko...
1: Bizkaiko...
4: Notizi...
1: Notizi...
4: Yeah.

0: traigo noticie.
1: San Blaseko kordelagaz, zamea, morau edo gorri-gorri pintaute, horztze dabiz, urtero legertze bizkaitarrak. San Blaseko kordelagaz da aletikeko kamizetea daroiniela. Holan ez dugun arrapeuko katarrorik. Izin bere kordelak da jeungoiko kristinauak, gaure bidea argituten deusku. Eta esan moduen pasaunikuen astie, erreizue kordela, ta biba juergie, ta biba festie. Arrazonamentu eta bieleku larrekirik barik bizi.
2: Bertxonotik.
1: Hau pasuok superrazarietan.

0: Entzun gaiak.
1: Beste urte batez, bardoak ekimena antolatu dute naparrek, eta gaurkoan bertako audioak izango ditugu, ezta?
2: Ba, noski baietz, araban deskantxua hartu ala ez, hemen ditugu bardoak. Eta esplikatu beharra igual ez dagongo, baina huk ala ere azalduko dugu zer den.
3: Agian gainetik esateko, taldikako txapelketako azken bosaioak asteburu honetan jokatu direla?
1: Ez, azte honetan ez. Azte honetan izan dira, hori da, guberan du gatoz, izan dira, intoxikazio gehiagio gonda.
2: Bueno, eta bertan, arabakoi jarraituz, ba, beste txapelketa era bat antolatu izan dute, ba, ez dakizu maturtez jada, baina, bueno, hemen ditugu aurtengoak, bintzat, eta horrekin jarraitzeko, ba, leku askotan izan dira. Mezkiritzen...
4: Prestatu duena kontatzeko, a ber.
2: Hori da, barkatu.
4: Hasi gauza.
1: Hori da.
2: Horrela ezin da,
1: Azken zaioa jokatu dira bai, baina izan dira beste hainbeste. Eta gaurkoan ekarriko ditugu bat txapelketan zehar topatutako audio batzuk.
4: Eta nik ulertu dezakedan hemendi da bigarren fasera sei talde sailkatu dira,
1: Hori da, Lesakako unibertsolariak,
4: Berako Larungo Antenak,
2: Leitzako Ateka Bertx,
1: Etxarri Aranazko Einekin,
4: Barainaingo Hiru Garagardo edo Hiru Garabardo eta Pintxo Bat,
2: eta Iruñeko Obario Maldikoak.
4: Hau pasue.
1: Ba, ondo baderitzo zue Mirristi Dream Team entzungo dugu.
2: Oso ondo.
4: Izen superentea bintzat.
1: Familia osoa jarri zuten musika joaz.
2: Mirristi Dream Team orduan taldea.
1: Bai, taldea da, baina atzetik, ba, bi umetxo, gitarra eta biolontxeloa jotzen.
2: Nibela.
1: Eta gero akordeoia eta trompeta.
4: Kompleto. Bertxo baino gehiago musika.
1: Bueno, denetik, entzungo zue oso ondarituz. Eta entzun ditzagun.

abesti Dream Team entzun dugu. Eta unibertsolariak entzungo ditugu orain. Ba, tuba bat lagundutela kantuan, kantari, sua, sua, sua. Gortziri eta inguruko taldea.

0: Rudolf Imanek esan du apal gaudela, nola ba?
1: Bueno,
0: ezin genezake hori onartu, bertxokon.
1: Piskat bai, batez ere audio hauekin konparatuta nahiko apaltxo. Hode, ez kantuan, ez zertan.
0: Egi esan, enkantua badaukaten aparrek, kantuan azten direnean.
1: Bueno.
0: Bai, batzu bai.
1: Bai, izan liteke.
0: Baina, bueno, Burkina Fasoko egeiago. Amadou Balak eta aldean zuten ari gara.
1: Bai, jo genuke beraien antza pixka hartu eta animatzen astea. Gero eta gehiago.
2: Baina galdera nagusi da, zer egongo da esaten. Hau. Milihame la mitalo.
0: Agian ez du zer esaten.
2: Agian ez.
0: Zuk ez duzu gauz handirik esaten.
2: Ez du gauz handirik esaten baina.
0: Eta mikrofono jarri dizute iratian.
2: Bai.
1: Bai, bai, kezu. Ez errezaten ez duten egin maten diete mikroa.
0: Bai.
1: Hola gaudegu.
0: Hori da, adibidez politikari, nola ordaintzen dite soldata bat prentsa arduradunari? Gero diskurtsoak inork ulertzen ez dionean.
1: Bai, plater bat da, eta edalontzi bat, ez? Nik uste nahiko argi esaten dutela.
0: Eta edalontzi asko.
1: Bai, bueno. Komentari horik.
0: Eta oso edalontzi.
1: Noski.
0: Ba, nahi baldin bauzue jarraipenekin jarraituko dugu. Jarraipenekin ez. Hori zen, gauza gutxi zaten ikutua. Nahi baldin bauzue aurkezpenekin jarraituko dugu. Eta barainetak entzuko ditugu orain.
1: Barainetak.
0: Barainenien.
2: Barainen barainetak.
1: Nungoak diren zaila esmatea, eh?
2: Barainenien. Barainenien.
0: Ez dira barainaineko latinkina, dira barainetak.
1: Kontuz, igual, atxilotuko dituzte, eta.
0: Ez.
1: Izan liteke, ja, ez dago ezer ziurra, bizitza hontan.
0: Bardoak txapelketa astear, barainainien hasi zen erritmo hauekin.

0: Roberto, introduction number 5. Listen and repeat, please.
1: Barañeta, barañeta.
2: Barañeta.
0: Ba, barto akutzi eta kuadrilla arteko hartuko dugu, ezta?
1: Noski, arabarren presentzia beti egon behar delako.
0: Alde batetik, la tablet agurtuko dugu. Arratsaldean, la tablet jauna?
3: Eso, arratsaldean.
0: La tablet edo tabletia? Azken aldia nola zede, gihartzu edo litiozko?
3: Tabletia ebidan gure ondorengoak. Sentatuta daude, bai.
0: Adez, adez.
3: Tamainaren arabera eta, ondorengoak.
0: Bai, bai.
3: Dira tableta, tabletia.
0: Toblerón.
3: Toblerón. Hori da, Oier Suárez, Era sustapen ardura duna, arabako bortzak karkean.
0: Adez.
1: Gero ingo digo, elkarrizketa berari. Eta galetuko diogu.
0: Eta bestetik, ba daukagu karabina jauna, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
1: Jesus, zenbat jende...
0: Bai, que ya
1: pues
0: ezin genituen sartu egia esan, lautada azpian matrikuarri baten azpian ez dakiz zenbat pertsolari agertu daitezkerako. Bakarrik argazkian, Eta bueno, karabinieri jauna. Zemo duz dara mazue prestaketa. Egia esan, la tablet, galdetu nahiko nizutuke, nola onar dezakeen antolakuntzak nola onar dezakeen horrelako formatu bat bertxotxala aparta, karabinas, zer da hori?
3: Ba, bertxotxala aparta da, bertxo musikatuak baina txala aparta dekin. Azaltzeko era azkar bat, hori.
0: Uh-huh. Bai, bai.
1: Eta txala aparta bertxolari jo behar dute, edo...
3: Txela aparta jo bitartean bertxelariak abestuko dute. Oie kontua. Plaka eta abestzen lan.
1: Eta ze doinu daude txela apartan? Txakun.
2: Txunka.
3: Ba, horren izenak ez ditut gogoratzen, baina ensaiatuta gabe. Hori behintzat, gutxitan ensaiatzen dugu, baina horretarako ensaio egin dugu.
1: Eta ikusten dut poteoa dela, beraz, txela aparta zer bertxelari bakoitzak taula bat eraman barko du.
0: Hori la tablet, izan.
1: La tablet que erango ditut,
2: erlak.
3: Bai, bastakin nola ingo dugun, segurinik bi bertxolarik hartuko dute taula bat, eta horrela, como gara, bitartean poteak jarriko dira taulan, eta horrela aprobetxatuko dugu bidaia.
1: Ea, ra. Bueno, la tablet, zergatik utzi diezu? A ber,
3: arrazi bat. Ba, egitaraguan... Idatzi behar izan dugunean bertso txala aparta poteo, betetzen zaigu egitaragoa gidoiez beteta dago. Eta nik ez dakize pensatuko den euskaltza indiak honetan. Baina, bueno, bertso, gidoia txala aparta, gidoia poteo, ba, gehiegi, fusion gehiegi. Garagardoa, makillak, olak, mikrofonoak, eta gire.
1: Uler dezake... Lautadan ez dago la trikitilaririk, ez? Osea, bertxo trikipoteo normal bat egiteko.
3: Oia, bai, aizkorak eta egurra eta gauz horiek, bai, baina zerbait finagoa, ba, eskazta biltza, bai.
1: Ai, beti berdin.
0: Eta araian hasiko da, eta gero saldu ondo jarraituko du jaiak, ezta?
3: Bai, gero saldu ondo bazkaria izango da, eta bazkaria izan ondoren ja potentena etorriko da.
1: Bertxo boloak.
2: Zer da, bertxo boloa?
3: Zer da, arabar boloa sustatzeko eta araban bertxolaritza sustatzeko modu egokia dela uste dugu eta horregatik elkartu ditugu biak. Ez da induze geratzen, baina oso ondo geratzen da bertxo bolo, bebe.
0: Eta adibide bat, nolakoa izan daiteken?
3: Ba, frogak ingo ditugu. Adibidez, batek boloak bota bitartean, beste batzuk adibidez segidian, edo bolo kopurua, edo bertxo kopurua, edo hor neurtuko dira, eta puntuatuko dira, ba, bueno, jolas ezberdinen arabera.
0: Eta bertxolari bat bolo bezala botatzea, zer probatu leite ez?
3: Hori desenpaterako utzi dugu. Da, aber elzen den.
0: Agar. Interesgarriena hori zen horitzatik, la tablet uste dut txapelketako, bueno, txapelketa desbarkatu. Kuadrilla arteko zaio guztietan egon zarela, ezta?
3: Bai, orain arte bai. Eta Zarran eta Laudion. Izango da hirugarrena.
0: Eta zen moduz doa, zelako giroa?
3: Ba, nik uste dut oso giro ona egon dela bietan. Egon garenok primeran pasatu dugu. Izarran poteoan jolas pila bat egin zituzten, arratsaldean erronkak, jende guztia disfrutatzen, farreska, ondo pasatzen, bertxotan, eta laudion, ba, poteo normala egin zen San Blas egunarekin, han laudion, tabernetan, eta gero arratsaldean kopla saioa, ba, primerasko izan zen, oso more haundiko saio izan zen, bertsolaria gozatzen, jendea ere bai, saiora hurbildu ziren horiek, eta ez dakit, esango nuke ere saio horretan, ba, bertsoaldi antologiko bat sortu zela. Arabako bertso antologia bat egin beharko bagenu, nik uste dut horko bertsoaldi bat antologikoa sortu zen. Orduan, nik uste dut momentuz oso ondo da zela saioak. Ez dira oso jendetsuak, baina egoten direnak, ba, nik uste dut oso gustora egoten garela eta primeran pasatzen dugula. Orduan, bueno, ba, hau datorrena orain Araian eta Zaldundon ere, ez dakit nik itxura ona hartzen diot. Bai goizekoa, ondo prestatu dute, txalapartariekin, Araian eta badago tradizioa, txalapartan jotzeko. Eta nik uste dut potea politaterako dela. Eta arratsaldekoa ba, ba ikusiko du, esperimento berri bada, ba bertso pilotarekin fusion bat egin den bezala, ba bueno, hau berria da eta oso arabarra ere bai, ez? Orduan, bueno, ba ikusiko dugu. Modalidades berdinak, proba ezberdinak prestatu dituzte ere bai. Orduan, bueno, ba kuriosa handiarekin eta nik uste dut ondo pasatuko dugu dugula hor kantatuko duten hiru talde horiek, lautadakoak eta legutioak. Ba.
0: Zeintzu dira izenak, badakizkizue, hemen dauzkate gure kompainero kamaradek. Noiz arte dago EPEA, puntatzeko, Baskarirako? Bai?
3: Hori Arbinak jaino du, a ber?
0: Noiz arte da punta gaitezke, Baskarira?
4: Ba, kartelean oso argi jartzen du.
1: Ba, hemen daukaden kartelean...
4: Ez du jartzen. Ba, segure nik bihar edo etzirako ja ditzen modezu egueto.
0: Vale.
4: Eta erosketak eta imar dira, igual etzi goizerako ja pixar berandu, baina bueno.
1: Guretzako Baskaria doainik esango da, ez? Prentsa korresponsal bezala.
0: Hori da.
4: Hori bai, hori bai. Txartelarekin etorri ezkero bai, bestela ez.
0: Eta nun lortu daitezke txartela, bueno, hori ez, gero esango dira.
4: Hori bai. Bertxoko, nire ez dakit.
0: Ah, ados, vale.
1: Galutuko dugu, gure artean, ea.
0: Eta, bueno, nahi duenak erantzun dezala, orain test txiki bat prestatu dugu. Bertxoboloak edo bertxoboleroak?
4: Bertxobolak.
1: Hori zer da?
0: Hori ez, ez da esititzen.
4: Bertxolariak boletan.
0: Ah, entzaladak bezala?
4: Hori da, hori da. Bertxolariak boletan, pelotetan, beraiek. Hori da, ja, urrengo urterako, urrengo kuadri artekorako lautadak, ba, eskeniko duena. Baina hori ja, horri buelta pare bat eman berrizkegu.
0: Ados, ba, orduan, txarterak lehen bailen zehazur nurten ezkara, Juango. zuk la tablet boleroak, ezta?
3: Ez, nik uste dut ezetxe, Boleroak ez da musika mota bat nik uste dut lautadan arrakazta handia edukiko zuena, Lautadan gehiago dira loro.
1: Eta akordeoia
3: behar gabe. Bai, baten batek, bai, jotzen du, baina gehiago dira kale jirak egiteko bonbon batekin edo bi bonboekin eta loro. Orduan boleroak...
0: Ba, nik uste dut biak fusionatzeko datorren urtean Jose Lua nahiaken furgoneta hartu behar duzuela. Ez dena tokian bolera bat montatu, belarri batzuk erosi, lautadako entzat eta boleroak kantatu ditzela.
3: Eta ero batzuk hor, ez? Bolatokiaren ondoren.
0: Bai.
3: Eta bolo eroak.
0: Hori da.
1: Bai. Igual gehiagi da, ez? Bertxolari bat entzat.
0: Vale, jarrai dezagun testarekin.
1: Bai, mesedez.
2: Soilik bertxoa, ala soilik poteoa.
4: entzule moduan edo bertxolari moduan?
2: Biak.
0: Berdin dio, osea, biak zara.
1: Bertxolari itzan zabiltzanean ez duzu entzuten, ala?
3: Nik esango nuke bertxoak garagardoarekin kombinatzen direnean ondo sortzen direla. Eta eta poteo gehiago egin beharko zirela, Amurizak esaten zuen bezala, bertsozaiok nahi duena, ba, taberna batera joan, eta esan tabernari jari ba, musika kentzeko, eta bertxotan azteko. Orduan, ba, eskuan garagardo bat, eta bertxotan hasi.
2: Horregaitik Arabako bertso kuadrilla arteko eginda, beraz, ikusten dugu astetik astero, aste bukaeretan beti bertso saio dagoela, edo zein herritan, poteoa dela izarra.
3: Hori da, ba, kalea irabazteko, ez? Jendea, etortzen ez den jendea, ba, hurbiltzeko bersolaritza, ez? Arabako Herriosakoek esaten duten bezala, ez? Haiek direla Euskal Herriko bertso poteo oberenak egiten dutenak, ba, pizkata arrazoi horrengatik, ez? Balio dutelako hurbiltzeko jendearen gana. Jendea handago, ba, ara doa bertsoa, ez?
1: Oso ondo, eta urrengoarekin pasako gara. Bertso txalaparta edo bertso digeritu?
3: Edo bertso?
1: Digeritu.
3: Digeritu.
4: nik uste horrein momentu txalaparta. Beste albin iketugu lautaren ezagutzen, beraz, makilekin ondo konponten gara, agarrik.
0: Ez que lautaren ez ezagutzen, duzu hori da galdera, ez?
4: Makilak, txarata, lata, lo.
1: Bueno, digeriduak egiten du, ba... Kombinatu erlitezke. Zuen...
3: Bai, baina lautadan oraindik turutarekin hobeto moldatzen dira, eh?
1: Bai...
3: Hori exotiko egia iruditzen zaitu oraindik. Bai, nik uste denbora pixkada gehiago behar dute lautadan, hori berea bezala hartzeko.
1: Bai, bai txirula ere, ez dakizu jotzen da.
0: Martin McGonaghy eta Hugh McCarley. Martin McGonaghy eta Hugh McCarley.
4: Ba, digiriduaren antzekoak izango dira, ez ditugu ezagutzen, osake...
1: Bueno, ez zuek, ez guk, nik uste.
4: No, bakarrik berak, eh? Bakarrik gauzak ezagutzen du.
1: Bai, gauzak inventatzeko. Bai, noski.
3: Bai, nik ze aukera egiten dutera, bai, eh?
1: Ta, ze aukera, ta?
0: Papirra.
3: Bai.
0: Zea. Ba, testarekin jarraituko dugu.
1: Zeliakoentzat egongo alda zeo zer erateko zuen poteo garagardo sortan?
0: Edo baskarian.
1: Hau ez da.
4: Egongo da, seguro. Bai. Baina hori beraiek bilatu beharko dut ez dakigu zer eman. Bakarrik pelotazoak eta egongo dira beraientzako, baina gehiago ez dakigu.
2: Ez dakizu ezer. Ezer, soilik boloak eta txalapartak ez dakizu ezer gehiago. Hori dirudu
4: bintzen. Gutxi dakigu, baina dakiguna ondo egiten dugu.
1: Bueno, antzitsua. Ez dakindik, eh? Ikusteke dago.
3: Eta lautadan, badaukatela rekurso, eh? Zeliako entxat. Ba, patata oso edatua dago, eta patata asko dago
1: Bozka.
3: Lautadan. Orduan, eta bueno,
0: hori da,
3: nasaie, ba, remolatxa.
0: Edo bestela bozka pizka.
3: Bozka, hori da.
0: Umea gualdi madira, hori da.
3: Hori da.
4: Bai, ba, horrela bertxotan hasiko dira, bertxosko gara naba apuntatuko dira. Laizko gainera.
1: Bueno, niri bukatu zaizkit galderak eta ez dakit iluminatu dauek izango duten bateron bat.
0: Bai, zen nahi diago dituzue, masoiak edo muñoiak?
3: Miñoiak oraindik
0: bizitza. Ah, miñoiak, hori da, ze aukera, hau para tablet. Ze aukera ona, ez smartphone ez horretan gai ba, la tablet.
3: Uniforme berria dute, orduan, bai, miñoiak.
1: Uniforme berria? Bueno. Modernizatu deak zaudete ja, eh? Baina modernizatu ez duzuena, izan da, zuen izena, lautadako sorginetxe, ja... Kuadriartekoko hasieratik izen bera dukazue, zergatik?
2: Ez duelako zer gehiago, hori seguro.
4: Behin jarri genuen izen hori eta ondo irutzen zen, eta horren esperoan jartzen dugu berri, baina ja ez da repizatzen berdina.
1: Eta ikus dezaket, etzarela zu, bai, zu bestean zaude, bale, barkatu.
4: Nei bestean nago, bai.
1: Eta azalduko aldiguzu zuen izena, Lupizarretako txerrenak.
4: Ba, hori Lupizarrate da, Zalduondo, aguraindik, Zalduondora elzen zaudenean, errepidetik.
5: Txabintu raditu!
4: Ordun horrekin, korrika baten, arazo bat egon zen, ba, lekukoarekin eta horregatik da Lupizarrateko. Eta txerrenak hori, bagia esan gure, txerren nagusiak jarri zuen, bera jarri zuen, eta honen gati jarri zuen. Bele jendeak galdetuko, berak bazekien jendeak galdetuko zuela txerrena, zer da? Eta ez genuela erantzungo esan genion, finen genion, eta ezin dugu erantzun. Hori bakoitzak bilatu behar du biztegia.
0: Txerrena.
5: Ze ilustrazia, hene jainkoa.
0: Jainkoa duzu, ala, sei, la tablet.
5: Hene jainkoa ze ilustrazia, ze persona ilustratua, karabina.
1: Bueno, ilustratua bai, baina ez dugu ezer esan, o sea.
0: Bai, perdigoiak bai, baina gero karabinak,
2: karabina,
0: zer.
5: Venga, karabina, esan zer da txerrenak.
4: Ezin dut, hori txerren nagusia ditu eta berak erantzungo du.
0: Eta nor da txerren nagusia?
4: Pablo, jausora.
0: Bo, ez daukagu bere telefonoa.
4: Lasai, pasatuko ditut intxe bertan.
0: Ez. Guk nahi dugu jakin, ja.
4: Nahi dugu jakin.
0: Bai.
4: Iztegi bat dauka zuertik, edo?
0: Eh?
4: Iztegi bat dauka zuertik.
0: Ez daukagu.
4: Ez, interneten neongo da. Txerrena zer den. Jakiteko modu bat, ez?
0: Baina, nahiko genuke elkarrizketa bukatu txerrenaren definizioarekin.
4: Baina, ez zehazki ez dakit, gira. Badaki zer den, baina ez nu megiatu.
1: Orduan ez dakizu zer den.
2: Zagotario batean, ez dakitzun zure izena zein den.
4: Nire izena bai, eta justo, baina. Hori nahi bat zue, iztegien begiratu. Lupizarrateaena hori kontatu izuz, baina. Beste egun batera gobeto.
0: Ah, ni badaki zer den txerrena. Arado de 5 o 7 púas.
1: Eta hori ez dakizu azaltzen.
2: Erreza da, arado de 7 o 5 púas. O 5-7.
4: 5 puras. Hoi txarren nagusiak jarri zuen, eta...
1: Bai, argazkian ateratzen zaret horrelako batekin, orain ulertzen dutena. Baina...
4: Horrelako irurekin.
1: Ala ere, zure ilustrazio, sasi ilustrazio hori, ja... galduta, eh? Ez egu bat ere gustatzen zure definizio maila.
4: Ilustrazio asko, baino ilustre gutxi dago hemen. Hoi apena.
0: Bueno, ba, eskerrik asko espero dugu larun batean inspirazio gehiago eduki dezazuela. Eta, ba, ez dakit testari jarraiki, ez dakit zuek guri testaren galdera bat egin nahi dugu zuen, edo ez?
4: Larun batean etorriko zeret ikustera.
0: Txartelak badaude?
1: Zea, aukera da hori.
4: Bai, badaude.
1: Badaude, ziur?
4: Bai.
0: Bueno, ba, agian ikusiko gara.
5: Pertsoko online
2: egin dezakezu, eh? Aztazkenetan gure eguna da aztazkena. Duda gabe hori zindalatu.
1: Bai, alatu modu zue aztazkenera zuen saioa, joango gara.
2: Agian bai, eh?
4: Bai, bueno.
0: Bueno, ba, nahi baldin badio zue, txerren nagusiari komentatu, gero beste bat zuei ere, eta nahi izatera, ba, pres gaude, beste saio bat zertzeko bertzeko.
2: Hori da.
0: Kuadri artekokoa. Ados. Bueno, ba, Burkina Faso ikusiko gara.
1: Zorte hon, txala partekin.
2: Ibili.
4: Ando ba.

0: Bueno, txingili mingili, mingili mingalanga. Bardoak ere hartuko ditugu berriro ere, ezta, gazteok?
1: Bai, noski baietz. Ara bas nazkatu eta Nafarroara buelta.
2: Eta agian bigarren asteburura joanezkero Berriozarrera. Berriozarren jokatu zenera.
1: Eta bertan...
2: Elena, adibidez, hemen daukaguna, Sarats Karazatorre eta Sarai Robles, Einekin eta Iru Garagardo eta Pintxo bat...
1: Garabardo,
2: parkatu. Eta Pintxo bat taldekoek, beraiek bikotea ziren urrezko esteiak ospatu zuten eta ohean daude gau horretan.
0: Ospatu zituzten,
2: parkatu.
1: Lauta dakoak ematen dugu. Eta hor joan zen gaua eta ikusiko dugu, zer daukaten esateko?
2: Teknikoa, jarrerakoan.
3: Bikote zarete, gau zuen erretuko esteia mospatu dituzte. Oean zabetela, zu, xat, xerioak egiten hasi zara.
4: Ezagu

0: Eta jarraian Sarai eta Pello entzungo ditugu. Saioko azkeneko entzungaia.
1: Hau zineten ikan elkarrekin egon zarete, bai esko. Dio lagun minak zarete. Hau zineten ikan elkarrekin egon zarete, bai eskolan eta bai eskolatik. Unibertsitatea sartzeko adinera iritsi zarete, eta bide desberdinak hartzeko tenore iritsi. Urte askotan, gu elkarrekin,

esto enmender. Hori konpontzen orain nirekin. Hortik saiatzea ere.

0: hortaz, hause izan da Naparroko bardoi egin diegun errepasotxoa.
1: Nahiko osatua, esako nuke.
2: Bai, bertxo ugari.
1: Batonak.
2: Hori da. Eta egin behar zaitzaion omenaldia ere. Araba, beti Arabako kuadri arteko berba egiten azkenengo asteetan, eta bueno, bardoak ere handaude.
0: Eta azte honetan berriro ere kuadri artekoari ekingo diogu, ezta?
1: Nola ez, nola ez. Zen falta behar.
2: Baina hori agian agendan, ez? Aipatuko dugu.
1: Zai, benpora eskutxo geratzen, baina...

Ba, beste saldatu eta joan egingo gara. Itzaltzuko bardoaren koroak atzetik.

0: bertso txala parta. Eginotik jeitziko da ginotxo bat botatzera eta bertan izango dira Bale Gutio, Salbu Ondo eta Egureneko taldeak, ezta?
1: Noski, noski, bakoitza bere izenarekin.
2: Lautadako Zurginetxe, Bostibai eta Legutio aurretik beste aste batzutan hitz egin da eraiek beraiekin gainera, eta Lupizarrateko Txerrenak gaur azaldu digutela, bueno, edo guk aurkitu dugu zer esan nahi zuen Txerrenak. Ez digute esan nahi, baina bueno, lortu dugu. Beraz mundu osoak ja badaki, guri entzuten baitigute.
0: 5 puntako edo 6 puntako goldea.
2: Hori da.
1: Erra, erra. Ez dakit goldearekin arituko diren bertxotan, edo ez, txalapartari goldearekin joko dioten, ikusteke dago guzti hori. Datorren astean, kronika oso eta... oso.
0: Oso. Oso tua, zer edo.
2: Oso tua.
0: Ba, eskerrik asko da urrengo aster arte, hau izan da guztia.
2: Ondo ibili.
1: Hau pazuek.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: ensemble dans les rescapés d'hiver.
1: Qu'est-ce que tu
2: Ongietori adi musika saio berriuntarat gaur Don Inorez taldekoak entzunen ditugu leiotikan taldearen kantuan jatorriz Gorka Orbizuk gomitatu zuen taldeak eta aldiuntan Gorka Orbizuk errefera emaiten die leiotikaneko berkantua berriz hartu baitu. Hau ere entzungai argazki bat behelainuan ere izan bai Ibi Metal Gipuzkoar taldea. Belfastetik ere Shalk taldea gure artean izanen dugu, Australia Aliatik Nancy and the Jump Fancies taldea, baita ere Porridge Radio eta azken epea izanen da beren bosgarren lana eta gero taldea deseginen da. Parti Nails Amerikar Pop Elektroa, Noise, Jazz eta Punka nahazten duen Manchestereko Maruja laukotea, saksuarekin. Piska bat bortitzago, baina olako nahazketa ere Kraft talde paristarrak egiten du, akordeoia, saksuarekin. Soa eta metal eta jazz nahasketa bizik interesgarria Vertex taldea ere matkor taldea dugu Lionetik hau ere izigarriko egurra ekarriko daukuna. Eta Australiak irukote bat dugu hasteko egoizm taldeak bere lan berriena argitaratzen baitu So I Heard deitzen den kantuarekin ditugu egoizm taldearen kantu berriena.

egoizm australiar hiru kotea ginuen, ordean kantu berri batekin edu zauzkigu, diskoaren aurrera pena denez ez nahi segur, soa iherd deitzen da, araberen pop indearekin ditugu. Pixka bat girontan segituko dugu, ertenar balimada, don inorez ditugu hemen laugarren lana du taldeak, Aztia deitzen da lan berriena. Imanol Ubeda biztanda hain zinean hemen eta Lucho Neira edo Fernando. Hau ari dena ere beste talde batzuetan, aipatzeko Ruper Rodolikaren onduan ere ikusi dugu. Eta Carlos Arantzegi bada aspaldi ere olako proiektuetan ibiltzen dela Imanol Ubedarekin edo bidertzeanen besteak beste. Eta hemen hil egingo zara deitzenen kantua. Unek du hamar kantutako disko hau bururatzen eta denak ere gido aski intimistan dira, beste batzu lasaiago ere ono. Hala, hemen gida don inorezen musika, poesia ederuntan eta lantzeko mementuan elektronika edo olako bada zerbait kutsu landua da ere hainitz soinuen aldetik. Hil egingo zara beraz don inorez.

Don Inorez eta beti aski sorpresa ederekin luzaukut aldea ere laugarren disko du eta Aztia deitzen da hau. Imanol Ubeda, Lutxo Neira eta Carlos Arantzegi dira hemen. Eta Porridge Radio taldeak aldiz iragarri du bere azken lana izanen dela aurten urte astapen untan plazaratuko dutena bosgarrena The Machine Starts to Sing eta Dana Margolin hemen lidera denak usten du taldea bere bizi pribatuan izan dituen amodio pasaia txarrengatik eta bizian ere dio eta beraz horrengatik usten duela autu hau egin dute Porridge Radioren azken diska olakoa izanen da Don't Want to Dance deitzenen kantua dugu hau.

0: Brightongo laukotea hemen Dana Margolin lidera zutena, ba, hori erraiten alko da, zenta azken diskoa argitaratzen dute EP bat, hor The Machine Starts to Sing deituko da, eta hemen atzemanen zuen Don't Want to Dance deitu kantua entzuten ginuen.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Parti nahilza, medikar pop elektro taldearen lan berrienetik dugu somue somehow deitzen den kantua. Pillow Talks deitzen den azken diskotik beraz, Parti nahilza.

Kaliforniatik hemen parti nahiz taldekoen disko berriena Pillow Talk deitzen da eta Somway Somhow deitzen zen kantu hau. Eta Gorka Urbizu dugu aldiuntan leiotikan gomitatzen duela, beden Gorka Arbenariz zanda hemen kantuan, leiotikanen kantua da, etorkizuna ginenean deitzen zen, eta hoa ipatzen dugu, zenta leiotikanen kantua hau pixkat punkiago da, eta denboran Gorka Urbizu gomitatu zuten, eta orai bakan bat deitzen den bi kantu zosatu lan laburuntan Gorka Urbizuk gomitatu du leiotikan etorkizuna. Qui sonna guinéenne quand tout n'est pas été couvert tout de suite mais ça là.

Gorka Orbizu dintzauku bakan bat deitzen den epe berri batekin, bi kantu sosatua da bakarrik, eta horietan atzameten aduzue hau etorkizuna ginenean, leiotikan taldearena da, eta denboran talde nafarrak gomitatu zuen Gorka Orbizu kantatzera tauekin, eta aldirantziz orai errefera egiten die, Gorka Orbizuk gomitatu baitu, bere maneran etorkizuna ginenean kantarazteko, Gorka Armendariz kantariari ere, eta bestea erritxiki deitzenen kantu berria du ere Gorkak, eta hau funtsan zuzeneko grabaketa batean ere ikusten alda bere taldearekin Katalunia aldean iedan grabatu duena zuzenean ere entzongai. Entzin, egina zurarik ere latitude horietan kantu berria hor minan antzerkiaren zat prestatu zuena. Nancy and the Jam Finances deitzen da, boskote australiara da, eta Swan Songs deitu disko berriarekin ditugu. For My Sanity deitzenen zatia dugu hemen.

Nancy and the Jam Fancies talde australiara boskotea eta Swan Songs deitzen den diskako kantu hau For My Sanity deitzen zen. Donosti alderat goaz, Arkaitz Artola hangoa baita, beden musikari hunek eramaiten duen argazki bat belainuan proiektua ere dintzauku, kantu berri batekin, berandu da, deitzen da, Zurine Sarasola tekla jotzen eta Iker Bazkez bateria joilearekin batean.

argazki bat Behelainoan, berandu da deitzen den kantu behiarekin heldu zauku, Arkaitz Artola, Zurine Sarasola eta Iker Baskez dira momentuz hemen. Beste irukote batekin aldiuntan Irlandara joanen gira, Belfasteko Txalk deitzen den taldeak noise, elektro, post-punk doinuetan laster disko berri bat labura plazaratuko dute eta Afraid deitzen den kantuarekin ditugu hemen Chalk, tal de cuaca.

Irlandatik Belfasteko hirukote hau Shulk deitzen da, noise electro, post-punk eta laster disko labur bat argitaratuko du talde unek. Beste talde biziki interesgarri bat, Manchesterekoak dira aldiz, noise, jazz, punk, rapean kasik kantatzen du ere, laukotea da biziki ona Marudja deitzen da, Break the Tension deitzen da, eta hauek saxofoia ere sartzen dute beren soinu eta musikarietan.

0: Marudja deitzen da, Break the Tension deitzen den kantu behia Manchestereko laukotearen kantua hemen entzuten ginuen eta nahasketa bizikiona noiz jaza eta punki arkorkasik saksuarekin ongina hasten direla eta ondoko taldeak ere hori frogatuko dauku.
1: Eta gezen bat, euskal musika nabizan emako mugusiteri, parakaskatu
2: duzu. Deko jene, tiare
1: Vale, venga.
3: Let's go!
0: Saiounen azken parterat pasatzen gira, bai, laster entzonen dugu beste jazz metal nahasketa bat, baina lehenik heavy metal klasikoago bat, aitortu behar da, berriz Gipuzkoatik. Lehen diskoa argitaratuko du izan bai deitu taldeak, 9 kantu berrirekin heldu zauku taldea, hemen ari da Isak Arruti, Mendeku Itxua edo Iceberg taldean ari zen kantaria, eta Martin Larrañaga baterian, Ibon Aginaga gitarran, Urtzi Olaziregi gitarra palan ditugu. Beste talde batzutatik agertzen dira, Krausk Hira edo Kudai ere, besteak beste, beraz, dudan dena zugatik deitzen da kantu berri hau. Izan bai eta osoki eskolaz egina den Gipuzkoar heavy metal talde berria dugu.

Izan bai dudan dena zugatik aurrerapen kantua du taldeak lehen diskoa argitaratuko baitu laster 9 kantu berriekin. Eta Kraft dugu paristar talde hau eta Uncommon Grounds deitzen dan disko berriarekin ditugu metal progresiboa, zatiak aski luziak ere izaiten aldira, jazza, zenta hemen bada saxofoia, baina bada ere akordeoia, odan teklak eta programazioak igortzen ditu ere akordeoi unekin, eta badu pixka bat anpalo ezagutu duten entzat hor Gojira entzineko talde hau edo Mr. Bungle eta olakoen zerbait, baina gaiten dute beste influenzia hainiz badituztera. Kraft taldekoak beraz paristarrak dira All You One Kill deitzenen kantua.

Kraft Paristarrak biziki ona da, eta disko guzia hola da, izigarri landua da, aldaketak eta metal progresibo jazzarekin nahasidik, hemen saxofoia baita, eta akordeonista ere, eta gitarra pala, gitarra eta bateria bakarrik. Ez dute kantatzen aldiz. Uncommon Grounds ditzenen diskoarekin. Eman kizun hau nahi bali mozue berri zentzun gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunerat beharko duzu joan. Eta nik gaurko hortan agurtuko zaituztet, Vertex talde arkor matkor arekin progresiua lionekoa dugu hau. Hauek ere frantzesak beraz, eta The Purest Light deitzenen azken diskotik All My Hatred deitzenen kantuarekin Vertex taldea. Eta nik ondoko aste arte erraiten oso atbilesker, entzuten egon zisten guziedi. Adi!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

1971 urtean kokaturik hasi dugu gaurko saioa. Entzun duguna La Convenzione du izena. Franco Batiatok, Yuri Kamisaska eta Osage Tribe talde esperimentalaren laguntzarekin garai hartan grabatu zuen. 2002 urtera arte viniloko singlean bakarrik aurki zitekeen. Orduan CD formatura pasatu zen. Adituek Italiako rock progresiboan egin den gauzarik interesgarriena izan daitekela diote. Guk aurrera egingo dugu Franco Batiatok kaleratu duen lan berriarekin. Le Nostre Anime, gure arimak. Batiatok musika munduan 50 urte bete dituela aprobetxatuz, antologia lana jarri du salgai. Bertan, abesti klasikoak, abesti zaharren bertsio berriak, nahasketak eta lau abesti berri agertzen dira. Bat, urrengoa duzue. Hain zuzen ere, lan berri honi izena eman diona. Le Nostre Anime.

Matiato, musika estilo ezberdinetan aritu izan da. Rock progresibo eta psikodelian, musika elektronikoan, musika melodikoan, musika klasikoan, baita pop dantzagarrienean ere. Hau, argitara gabeko beste kanta bat duzue. Franco Battiato eta Lo Espíritu de Gliavisi.

0: Silent.
1: Hilaria Graziano eta Francesco Fornirena zen entzundako lastrada abestia. Italian, euren lehendabiziko bi grabazioak arrakasta nabaria izan ondoren, orain, Europan editatu da euren debuta izan zena, From Bedlam to Lenin. Bertan, italieraz abestutako kantak agertzen dira, baina baita ingelesez abesturik dauden batzuk. Horren eredu, jarriko dizuedan Love Sails.

Sacricuori, Antonio Gramentieri gitarra jotzaile eta musikagile italiarraren proiektua da. Hasieratik, musika instrumentalean aritu da gehien bat. Bluesean, folkean eta psikodelian bilatu du inspirazioa eta lortutako emaitzak 60 eta 70garren hamarkadetako soinuak izan dira. Entzun dugun tema Delon deitzen da. Euren diska berriari izena eman dion tema hain zuzen ere. Aurten kaleratu duten Delon diska honetan musikari bikainen laguntza izan dute. Hor izan dituzte aldamenean Howie Gelb, Mark Ribot edo Sony Youth taldeko Steve Shilley. Jarraian ipiniko dizuedan Una dantza diskako bigarren singelean, ahotsetan Carla Lipis izango da, baina bera ahotsetan italieraz laguntzen eta gitarretan ere, M-word handia izango da. Sacricuori, Una dantza.

musika mundua nahasketa arraro ez beterik dago. Egia esan, musika oso ezberdinen arteko fusioak egitea nahiko erresa gerta daiteke. Beste gauza bat da, lortutako emaitza itxurozoa gertatzea. Hori da entzun dugun Varsovia Dakar proposamenaren kasua. Maria Pomianowska, Poloniako abeslari eta multiinstrumentista dugu. Berak, bere aberriko abesti tradizionalak hartu eta Senegaleko musika tresnaz lagundurik birgrabatu ditu. Lan horretan, Dakar hiriburuko gainde taldeak lagundu dio. Emaitza, ederra denetan, entzun dezagun gehiago. Polonia eta Senegal elkarrekin, Maria Pomianowska eta Gainde Grup.

0: musicalmente del sud.
1: Arrasa, arrasa.
2: Arriba.
1: No, ¿cómo se llama? Así, hostia. Cucu.
3: Adi. Agur guziri eta ongietorri adi musikasaio berri ontarat, gaur garazi esnaula entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek haudela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere alizan dena. Disko berri bat bakarlari gisa argitaratzen du, Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu, forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik, Super Lore taldearen kantu bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, Azaroan Atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eiti Kutz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak, eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira, eta men Gurriers taldekoak entzunen ditugu, Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoa gitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira, eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere 60 urte pasaikin, disko berri batekin heldu zauku Regeko soinua ekarri duen gitarista. Famatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia Ukrainatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Ulis Naia perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
4: Запись будет, начинается, стучи в окно.
5: Все, запись начинается.
6: Запись пошла, ребята, поехали.
7: Все.

eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu duen lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan, Garazi Esnauraren lan berri untako kantua proposatzen dauzaten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsian Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Ederra da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Duela orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izaren duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen godez deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak godez deitzen den kantu berri hau eldorado diskoan atzemaiten alduzue, belgikarrak izanen dira beraz, biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik hartuta bota!
0: Adit! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzino jarkitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor, ama iru kantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu bizpairu gauza nahazten direla ere. Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Eitikatzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua antzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena errana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilorik gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abeste berria, tazak, gara garaia eta
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan Adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro-rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute Adult DVD.

Adult DVD hemen Lidzeko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu olako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikusteko da, hainit sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituztet zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen itzalen artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek aurkezten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat! Let's go
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Downeko kantaria, funtsian unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morelo, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

Kasketa bat buruan beti, gure Tom Morelok badu inspirazioa oraino, Rage Against the Machine-eko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du, bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morelo ere bere semearekin jotzen baitu, Knikap gomitatu du ere, Bertuz punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantuz osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtua entzien horretarazen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu disko ontatik. Bada olako film labur gixako bat, honen orkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearen adugu eta suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: arratsalde on denoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, eta 8. temporada honetako askan eguenez, amenga ze raixugo kanpantorrin, Critical Blues irratzaioguk.
1: Bai, garkun jakun opor txiki batzuk hartuko.
0: Mereziro usela kantzateok, bai.
1: Baina urantxero horren hori, bai, errepikapenak urtintxerrein joen gauzena.
0: Hoxe, alegin juko bai, ba, errepikapenak gaztero, ba, kanbisa eta ja automatik unipintxean, zeuek entzun daixu esan. Orduan, bazan maure, 245. programi ontxe, 30. irratzaxu, 8. temporadako askana.
1: Eina, garko laur pentsu bat etxe, pentsarau?
0: Bai, zarritxan etxen dugu, irratzaxu bai normalen, temporada bako txin bibida retxetzagu errepaso bat, hasierako kantak ipintxen, eta gero, ba, bigarren zati horretako kantak. Eta hongun tokaten da, 14. programatik aurreakuk, errepasatik. Biharren zati honetan 8. temporadan, bi elkarrizketa auki duzu, bai? Eta hasiko az, ba, otzailan 25 Skype-etik egin,
1: bai, Skype-etik nego elkarrizketin gendu, bai.
0: Ja, gau, kontu duki, teknologian montata guzde, eh?
1: Eta egin duen emakume bateaz, Madrid darra, Beatriz Zaragoza izeneku. Oso erreztasunak imozku, oso maja onzan guekin.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta eskertute bai.
0: Bai, eskerrona bestik iztakagu, adirazteko.
1: Bai, elkerrezketa politxe izan zan.
0: Bera pe ondo pasabela, pentsateo, eta...
1: Bai, bai.
0: Peni boixe, zuzenin gora ezin altza izana, baina, bueno, ba...
1: Ba, bizkete apartetxu, Madri aldetik behien, ba, bizkete apartetxu.
0: Ba, Madri aldetik eskaipetik izkun, orduan.
1: Bai.
0: Eta bera sakorraten, ba, kanta bat ipiniko, guez?
1: Bai, berak orkeste ban, da berroen gendun, ba, berak kantara ben, askan dizkun, Queen of Blues.
0: Ah, bai, bai, nahi beste emakume da, bai, rekaso bat emodetzen,
1: Bai, bai.
0: Hori, blueseko emakumia errepazu modetzen, beranera.
1: Bai, sortu bena, gaina oso beste garaikuk.
0: Bai, zelan azaldu ban, eta asko guztaztan.
1: Bai. Enda, bueno, beran askan dizkoko kanta bat ipiniko. Blues I'm nothing, titulugu.
0: Osondo ba.

0: egiten dugu gure 8. Temporadin errepasuaz.
1: Bai, eta gu, txartu espanabil, martxuk laude.
0: Bai, bai, martxun laure guz. Amoz, garren irratzaxoa, temporada honetako.
1: Bertan, Martin Rockeron tartia zazi ginen.
0: Eta gero batzetik, gustoko disku kienun.
1: Eta Martin Rockeron tartin. Bat ipini gendune, izan zan, emakume Suezi aldeku. Abeslarize, guze roka jaza, ero sol estiluten da biena. Beran izena Ingrid Sabrant. Eta orten bertan atara bena disko bat, Never Looking Back tituluku. Eta ipiniko noen kanti bertaku, ondarrun izango benke.
0: Hoxetaren hartu biot.
1: Bai, hori. Hoxetaren hartu biot.
0: I'm gonna take that rain.

Martzun lauan egin un amabosgarren irratasionetan biharren tartik gustoko diskune izan zan ontsi esan dugu moure bori gustoko disku izan zan Dr. Jonen Funky New Orleans disko oso jazeru beran Dr. Jonen diskografian igual jazea txindaben geixen txindabena baina entzun garrixe ez da bez pesa gotxen. Eta bebai New Orleans inguru horretako jefe handixak, ero horretxek afroamerikarrak indixo natibun otxurak eta hartut dauk esenak, disfrazatzen izenak Mardi Grasen eta jente hori, bo horretxekin batea egin jau hau dizku hau, ero iban, beran zazoin. Eta bertako ba, jefe handixe, Big Chief, intzungo gu.

0: bueno, martxun amaikaiko irratxasure guz, ez?
1: Amasei garrenea, sortzi garrene, bro, netako.
0: Eta bertan egin duen monografiko bat bikote gaioa batena, Luz do País izeneku.
1: Eta Alberkin neukien un difuntun tartin diarrez dixan.
0: Eta honek Blues do País dikote gaiue euran izin artistikuti Beita James eta Pepe King. Oso disko poliriak erre, tartin berzini batzukin, eta bat entzungau eurena, otriz reginen kanti. Gaina honek diskuki etxen dabe o inglesin o egos, eh? Enda, bueno, honen kantionen titulure Sentadiña no pantalán.

0: Bueno, Vieta James eta Pepe King entzun de. Honek Blusto Paisekuk euran izen artistiku daukena. Bon beste King batean aguz, Albert King. Hau difuntun dartin ingenun. Arritzeku, Albert King dan horreaz, hor nion monografiko ikin behik egon koguela sortzioaren temporada arte.
1: Bai, ezin nion kontrolatuko.
0: Ez, hoxe, kontrolatun isa ahi behin behin para. Eta lantxenik, ba, Albert King handixan kanta bat entzun gau, Get Out of My Life, Woman.

0: Bueno, jarraitzen dugu, irretza zuaz. Endaguz, martxo amazortire.
1: Baguz aurrea gure sortzigarren temporadien repasuaz, be? Eta amazazpigarren program izan hau.
0: Enda bitartetzen gendun.
1: Jaren okun, Martin Rockero entarti izan zan. Eta bertan... aurten atatako disko...
0: Bai, emezte disko barri.
1: Pillo bat, aurretik behin genuen Martin Rockeron bestin.
0: Bai.
1: Horbe, antzeako
0: tematikatik. Bai, eske normali noiz izan da beti. Disko oso... oso musik, oso fresko.
1: Barrexak baino, dio, bixik...
0: Arraine
1: maure, moiten da zenak, hortxe. Eta, osteanik kontrapuntun, ba, lehenako disko bat botaneban. Gustoko diskun artin, ba, J. Gills Banden, Full House Live. Zuzeneko diskazu, oso ikentzuteku hasieratik amaiera, eta lantxenik azten da.

0: Denpora naurreaguz, gitxike gure errepazuaz.
1: Bai, eta jaskun, berrota sortzi ordu gauten etxekuk.
0: Bai, izan zan, martzun, hogei izan egenun guk gure zatixe. Ontxe, bai?
1: Otamar urte?
0: Otamar garren urte horna, raizune, eta... Hemen koronavirusan gora berakin, ba, ospatu krisan genuen, normalin berrogeta sortzi ordu segido izaten dana, ba, bi aste urotan, bagotxin ama bi ordu etxen egun bagotxin, gero bai kontzertuk eta raizu sesions da, onzin, bai, alako zehoz, alegine...
1: Bai, alegine onzan, da, uste tondo ondo urte bala.
0: Oso ondo urte bala, bai. Baina hoxe, ba, ezin izan genuen gure goeta margarren urte horrena alogran de, ezaren dana, gentiaz ospatu, eta claro, kontzertukin claro. Eta ospatu, da, hoxe bizkate arantzi gatu zan, igual.
1: Bai, bueno, aiak hori beste denpora batzuk.
0: Hoxe, ondio, ne, modesta, goeta marretik, goeta maik eta goeta mabide horre ingo guela falta askuzuna goeta margarren urte horren.
1: Hori.
0: Ba, bueno, guk eure Critical Bluesiaz egin gau, urrengo irratzaxu...
1: Martxuko bueno, tabost.
0: Berrote sortzi urutan esan berde hori, Rock and Roll Animal, eta...
1: Ah, bai, Lurien Rock and Roll Animal ingen duen. Da, momento bat, bizkat batzutan eskapaten gazena, luzeran dik.
0: Bai, niko ise biharren zatixin egin eban, repaso bat, 2013 eta 2021 joguen berrote sortzi urtuko irratzaio guztin, Eta bertan, ba, zazpi programa erosin danea, eta... Okien usen Tom Waits, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, Frank Zappa, Ronnie James Dio, Herbie Hancock, Egoalde Korroka, Arpa Clay, eta esan dugu muro, Alurrid, eta horrek danak entzungen usen.
1: Enda horti joan, ba, urngoko, eguene, aian martxuko eta bost.
0: Bai, martxun eta bostea, 18 garren irratzaioa.
1: Bertan monografiko bat egin zen duen?
0: Gustoko disku nartin, Moody Watersen Electric Mood.
1: Diskatu.
0: Eta ero papurri bat atzatik egin.
1: Bai, papurri bat, dana talde eskaldunakin.
0: Eta hasiko bat, ba, Electric Mood horre disko horretatik, I wanna make, I just wanna make love to you.

0: hartu nodo agostin segitzen dugu.
1: Bai, eta esan dugu zelan popurri baten genuen, baina hau dana izan zen, ba, talde eskaldunakin. Eta eroan hartin aukeratu bat gaur, Barakaldoko talde bata, beran izena Lomoken Joboken, eta orduan ipinien duen kanti izan zen, Slow Blues, Leite Lomo.

0: Bueno, pare bat iletzen dugu batzea, en aprilian bateuz.
1: Emeretzi garren, irratatxu genuen egun horretan.
0: Bertan be bitarteaz.
1: Bai, monografiko bat eta pupurri bat. Eta monografiku, ba, zu Arpai de Santon txikixan burun izan zan. Eta epinikot, be, bertatik keixen guztien gaztan kanti. Hau, eta Jamesen laguna izan zan txikitzatik, eta pentsatu kanta honetan, bixak batea bezala.

Hogeigarren irratzaio honetan, bigarren zatixin, izan dugu moure, ba, gustoko disko bat egenun. Robert Klein, deskor disku. Eta bertatik entzungo, ba, disku behizien emoetan kanti, deskor.

0: susmondu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: aprilian otabea zireguz. Hogeta bat garren irratzaixo genuen, zortzi garren temporada honetako.
1: Bertan be bitarte, egin du.
0: Bai, danak, pentsatu da, dixixe bitarte erizera.
1: Bai, gizena, bai.
0: Elkarrizketak endute.
1: Endamen egin du monografiko bat.
0: Eta atzetik, gustoko disko bat.
1: Monografiko izan zen, emakume batena, janiba makanez izineku. Eta ipiniko lo benkanti izango da beran disko bat titulu emoetzena, My Bad, Luck, Soul.

Aprilan, otabeatziko goeta bat garren nigatzaixo honetan, bigarren zatixe esan maure, ba, gustoko disko batea zingenun, eta hoxan zan, James Cottonen, eunoko egun Cotton. Disko bugi-bugi estiloko disku, eta horren adierazgarri, ba, epiniko benkanti, Boogie Think.

0: pasatzen zeideuz?
1: Hogeta bigarren irratzaxu. Bizatitxan egen una.
0: Batan izan zan Jane Lee Hooker taldi.
1: Monografiko
0: baten.
1: Eta ero, Blues Movement Anthology disko shortin puburri bat.
0: Honek Jane Lee Hooker di New Yorko talde bat bost emakumeaz sortu lana. Eta eroan kanta bat ipiniko. Bumblebee, tituluko.

0: Maiatzan 13re salten goguan. 23. programa.
1: Martin Rokero ontartia zazinen.
0: Eta atzetik pupurri bat ingenun. Eta kaso honetan, bepiniko pupurri horretatik Ray Charlesen kanta bat. What I Say.

0: urrengo astin, maiatzan 20an atzabe, ba, Martin Rockero eta Pupurrixen tartik egin zen, baina kantak ezin berdinak, eh?
1: Ez, beste autore batzuk ibili genuen.
0: Martin Rockero tartin, ba, hoxe, 2021eko artistak esaguariz, eta ero Pupurrixen, ba, artista zarrauak ontsientzen duen Rachel zen moure.
1: Bai, hau, bera, honi pirinko bena, bertan 2008-garren urtin argitaratutako disko bata. Piano bugi dauke titulu diskuk. Eta beran artistoni, ze hoxera, da emakume bat, Jan Preston izeneku.

0: Baixatza nota zazpire guz.
1: Bai, damen, bizkate irratxasua bizkate errarotxen genuen.
0: Tarte bakarra genuen, gustoko diskun tarti.
1: Eta hiru disko atxiki bilinean berbetan.
0: Bai, gaur hortik bi pinikouz, irugarneako astirik ez tazkulako mongo, ez dira nik guztu asko pinikonan irugarna, be?
1: Bai, haze ginean, Bartzelonako gitarraista bateaz, Edgar García izeneku, enda diskoa atarau aurten bertan, Edgar Blues Trio taldiaz, The Next Step titulure diskune, eta bertako kanta bat ipiniko, Marf Blues tituloko.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Goseka marratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

kozaren, etorkinen kluba, ekonomiaren alde romantikoa, jostailuz betzeta daude eskaparateak, giza jostailuak.

0: Zazentzuten radizio irratia, egundebot.bost.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
2: Radizio irratia, dios, slow for me.

0: Goseo kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizu erratia. Egunde bost punto bost. Zasentzuten raizu erratia. Egunde bost punto bost.

0: espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
1: A la Pedi. Surespacio.
2: A la Pedi Rati Librea en su tenarizara.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

0: Baixak.
1: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.